Brad Paisley, han kom med en ny en på onsdag, den handler om å bli, skal vi kalle det suksessivt, mer og mer forelsket. Den heter Fallen, og vi tar en liten snutt av den.